Madaniyat sohasida xeyli nomi bor bir kishi bo'lib, kishilar uni muallim deb chaqirishdi. Bizmu vaqtincha uni muallim deb atab turaylik. U go'har yoqutlarni, atvorliq buyumlarni tonishqi usti bo'lib, uyda saqlayotgan asoratlarning soni yo'q edi. Bir kuni To'satilla uning uyiga tegi toza obdan bilishib ketmaydigan bir qancha birodarlar kelib, muallim, seri qizil purchaq tarixining yog'ichidan etilgan uy jazdir bo'ydi, berib ko'rib boqamsiz dedi. Muallim ishchi tubiga berib bo'lib, To'satilla sal gumonlangandek, "Na dedi, bek yiroqdimi?" deb so'radi. "Yo'q, yiroqdil emas, birdan til barimiz," deyishdi ular. Shunda qilib, muallim ularning mashinasiga chiqib, "Hayt, hoyt" deguncha shahar sirtiga kelib qoldi. Lekin mashina hech to'xtaydigandek emas edi. Shu tariqada menga yirib qorong'u tushganda muallim taqatib turolmay so'radi. "Hay birodar, tan kechigacha mangduq. Zot yana qanchalik qoldi?" "Oz qoldiq, ozli qoldiq. Yo'lning yerimi tugidi mana." Muallim kechich to'xtamay mangsa aram bordigan joyimo yiroq hisoblanmam degina deganlarni ko'ngildan o'tkazdi. Ammo yo'lning yerimiga kelganda bormayman deb voz kechish aqllanlik emasda. Amdi beshini tashqa ursimi bekor. Davomliq mangmay yana nima amal? Mashina ketiverdi. Mana amdi ufqdan qizg'ish quyosh ko'tarilishga ozli qoldi. Tong mo atdi. Muallim o'zini besvolamay yana so'radi. "Birodar, kepmi qolgandimiz?" Bu chaqda yiliq kishi qo'lig'i xaritani elib, uyon o'rib, buyon cho'rib qarg'andan keyin hayajon ilkida burilib muallimga qarg'inicha, "Xushxabar, xushxabar. Amdi rostilla yo'lning yerimiga kaptuq mana," dedi. Muallim dong qaytib turib qolgunicha peshonasiga birini urdi. "Qanda haq bu? Ishikdan chiqqanda birdamdil barimiz deb atatdi. Yerim kechigacha minib, ondan yo'lning yerimiga keldi o'xtaydi. Mana amdi kechechi yo'l yurib tong etibotganda yana yo'lning yerimiga kaptuq deydi-ya. Gepining toza tutam yo'q haqqina bu."

bir jüp er xotun boladigan erining familiyasi Xua, xotunning familiyasi Yu edi. Ular ikki o'g'il farzand ko'rdi. Ballari bir-biridan o'maq edi. Bu o'maqlarning aql buluqini etish uchun dada ularga arlab qalb ilhamini uyg'otadigan hikoyalarni o'qib beradi. Kenji o'g'il 8 yoshga kirgan yili aka ufka ikkisi o'rindiqda o'tirib, dadasi aytib bergan rag'batlik hikoyani anglayotgan bir kunda ishkaylan dadasidan tangla so'rab qoldi. Dada, siz nima xizmat qilasiz? Dada javob berdi. Men degan tashqi kasalliklar doktori, operatsiya qilaman. Kunda soqir uchaydan necha onni kesib elib etaman. Soqir uchay degan qanday narsa? U odam badanidagi bir to'qilma, roli cho'ng emas. Biroq soqir uchay navoda teshilib kelsa, odamning jinini elib yerda qo'yduchimi? Dada, siz bek yomon kansiz. Xo'a doktor bolalarga o'zining oddiy bir tibbiy xodim ekanligini, soqir uchay operatsiyasining oddiy bir operatsiya ekanligini tafsilotli so'zlab berdi. Yana buni hikoyani aytib berdi. Ilgari bir tashqi kasallik doktori kichik bir orolga kelibdi. Bu orol to'limi qalaq bir joy bo'lib, bu yerda doktorxona yo'q ekan. Tibbiy dori sanduqi degan narsa mo tepilmaydi ekan. Shu kunlarda to'satilla doktorning soqir uchay teshilib ketibdi. Ham yallolanib qapti. Navada vaqtida operatsiya qilinmasa, o'lib qolishi mumkin ekan. Shuning bilan doktor o'ngdisiga yetib, Brownni cho'ng bir aynakni o'ziga qaratib tutib turishga buyurib, o'zi shu aynakni qarg'inicha terisini kesib, moyni ayirib, qo'lini tiqib, qarg'u uchayni topgandan keyin, qarg'u uchayni tortib turib, soqir uchayni kirtdi, kesib elib etibdi. Shuning bilan kesli birdamdila yaxshi bo'lib ketibdi. Bu hikoyani anglagan aka ufka o'maqlarning hayajondan butun a'zoyi titrab ketibdi va dadasidan "Dada, sizmi ashundoq o'zingizni operatsiya qila olamsiz?" deb so'rabdi. Xo'a doktor ilojisiz qolgandek tarzda javob beribdi. Agar ashundoq favqulodda sharoitda o'zimni operatsiya qilish to'g'ri kelib qalsa, men shunday qilaman. Oradan 2 oy o'tgan bir kuni Xo'a doktorning qo'rsiqi to'satilla qattiq og'rib ketibdi. Soqir uchi yallig'lanib qolgani aniq edi. U aldirab tinab ishki balasiga debdi. Oma qo'zlarim, tezdan doktorxonaga berib, qutqizish avtomobilini chaqirib kelinglar. Mening keslim xatarlik, operatsiya qildirmasam bo'lmaydi. Bu omaqlar uydan etilib chiqqunicha doktorxonaga qarab yugurdi. Ular avval operatsiya bo'limiga kiribdi. Cho'ng o'g'il ayol doktorni kep tutib, uni doktoracha siz undoq chiroyliq, bundoq sohibjamol ekansiz deb rosa maqtabdi. Bu gapni anglagan ayol doktor ichidan teliqib kulib, ko'ngilda bu Xo'a doktorning yiliqi kapsiz ikki o'g'il emasmi? Xaqning bulani galvang degani bek ekan. Og'zi ajab un totliq ekan, qiniqqanchlik so'zlaydi, bir so'zlab baxsin deb o'ylabdi. Ayol doktor ko'nglining xo'shligida Xo'a oilasining kanji o'g'lining na ketganini bilmay qapdi. Bu kanji o'g'il ashu fursatda operatsiya xonaga kirib, operatsiya jabduqi silingan sumkadan birini o'g'irlab chiqibdi. Aka ufka ikkisi operatsiya jabduqi sumkasini o'g'irlikchi qo'lga tushirgandan keyin chaqmoq tezligida yugurib uyga qaytibdi. Ular opsining aynikini akilib, dadasining karvati oldiga qo'yibdi. Operatsiya jabduqi sumkasini ichib, dadasining yiniga qo'yibdi. Andin bu ishkaylan aynakni ko'tarib, dadasi aynakdan o'z aksini ko'raligidek holga keltiribdi. Sizlar nima qilyapsizlar? Qutqizish avtomobili keldimi? Deb so'rabdi Xo'a doktor. Qutqizish avtomobilini chaqirib nima qilasiz dada? Operatsiyani o'zingizlar qilib olsangiz, texim yaxshi emasmi? Debdi ishki o'g'il tangla. Karvat yotgan Xo'a doktor qattiq umidsizlanib, yig'lab nola qilishni boshlabdi. Keyin Xo'a doktorning ikkinchi o'g'li yozuvchi bo'lib yetishib chiqibdi. Yiliq yozuvchining dadasi bolalarga yiliq doktorning o'z-o'zini operatsiya qilganligida qiziqarli hikoyani so'zlab berish orqali o'zining hech qancha maqtanguchiligi yo'q, odatdagi xizmat qilayotganlik

onu bildirib qo'yishni maqsad qilgan ekan. Ammo u bolalarining buni rost deb qilishini aslo xayoliga keltirmagan ekan. U bolalarini aldamoqchi emas, lekin shu sababli o'zini tugashtirib qo'yg'ili tasliq qilgan. Bu dunyoda mushundoq dadalar azmi, mushundoq tutruqsiz hikoyalarmi az emas albatta. Biz çoğun bulguca nurgun yalgan gəplərini anlayımız. Yalgan gəplərinin məqsədlik etilgalları ba, yəni məqsədsiz etilgalları mı ba? İradımızın ərkin işkənliki, həm də özümüzün qəlib sadasıqlı qulaq saladıqallıqımız, aşı məqsədlik etilgan yalgan gəplərinin məvcud bub turuşudiki səbəb hesablanıdı. Şuna, bəzlə, bizni öz iradası boyuca işqıldırış arzusu da taşqı muhitini burumla baqıdı. Məsələn, Muallimning ashu bir qancha tutam yo'q do'stlari uni asoratiq ko'rib kelishga taklif qilgan. Biroq uning yo'l yiroq deb bormay qo'yishdan ansirab, aldash vositasini qo'llanib maqsadiga yetgan. Maqsadsiz aytilgan yolg'on gap to'limi chakdan oshgan bir ish. Bundoq gap qildiganlarning maqsadi o'z orzusini qondirish. Ashu yozuvchini elib essak, u 8 yoshida dadasidan bir doktorning o'z-o'zini operatsiya qilganligi to'g'risidagi hikoyani anglagan. Bundaq ishqa faqat imkon yo'qmi emas. Biroq bu bir chakdan oshgan ish. Chakdan oshgan ish bo'lguni uchun bilishki qarta zarbi shakllantirib, gapki tutiroq bo'lib qolgan. Shu sababdan xo oilasidagi bu aka ufka dadasiningmi o'z-o'zini operatsiya qiladigan qahramonga aylanishni orzu qilgan. Shundoq bo'lganida adashlari oldida rosa maqtanishqa bahona chiqadi. Maqsadlik aytilgan yolg'on gap osonlik pash bo'lib qoladi, chunki bundoq gap ko'nglimizni biyaram qiladi. Ammo maqsadsiz aytilgan yolg'on gap bizning bilishimiz bilan birlashib, qalbimizning cho'ng'ur yeridagi orzuga aylanib qoladi. Biz uning pash bo'lib qolishini xohlamaymiz, hatto pash qilganlarni yomon ko'ramiz.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Seyidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Seyidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushira xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

0: Uzunqu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sırtta aptap nemirge yaxshi.
1: Yo'l bo'yining manzarasi nemirgan go'zal.
2: Hava nemidigan sap.
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sap havodan qanqichi nafas olaylik.

kitob hayotni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

Almas muallim tanqid qilmaydi deb va'da beralaydi. Ammo oila ahvolini buzib tashlay olmaydi. Vaqt to'shqandan keyin topshiriq ishlash ishlamaslikda yanala ota-onalarning degini hisob. Shunga bir qism ota-onalarning andisi kelib chiqadi. Agar boshqa ota-onalar bolalarini oldin o'rgangizib, hatto normadan ortiq dars o'rinlashtirsa qanday qilish kerak? Bu obzorda orqadili o'chiq qilib mundaq deyildi. Aloqador tadbirlarni o'tirg'i qo'yishda o'zliksiz jarayonni iz qo'g'lash va amaliy unum tadqiqotiga sal qaramaslik kerak. Guangzhou gazetining topshiriq ishlash vaqtiga chek qo'yish qarmoqqa noyidi go'zal nomli obzorida mundaq deb qaraldi. Agar ota-onalar bilan bolalarning andisi uzilmasa, boldirlik karvatga chiqib uxlagan taqdirdimi, u yoq bu yoqqa o'rilib, hatto kechacha uxlay olmasligi mumkin. Ой пікір тоқтымай тұрып, мәжбүрей чәкілімі сәбдік тоқтытып қойылса, нәтиже, өзіп тоқтытыш ұяқты тұрсын барған сері қалаймы қан болышы мөпкен. Йоқырқы әндішіне алқылыш үшін, алды білән, тәпсілі тәкшіріп тәтқи қылыш арқылық бір ядролық мәсіліні айдыңлаштыру веліш керек. Нем үшін, бәзі башланғыш мәктәп оқуғычылары тапшырықны бұнч кәшкіше ішлейді. Әгер үнімсіз дәрістің кейінгі тапшырық зияды көп, яқы қиылық дәрежесі зияды йоқыры болса, тапшырық лайысыны ілмейлаштырып ұслақ қылыш, дәрісінің мұйым нұқтысы, қиын нұқтысыны еншкіләштіріп мұстәкемләш, төвән үнімлік, машиналашқан суал ішләш тактикісіні қолланмасық керек. Тапшырық тәліпіде үгініш қануниеті өрмәт қылыш қылмасылық. Шу күндегі нұқтылық үгініш мәзмұныны йоқыры үнімлік тәкшіріш тәкшірмәсілік. Qiyinlik darajasi o'xshash bo'lmagan bosqichlarni muvofiq moslashtirishni ishga oshirish oshirolmaslik. Shuning bilan bir vaqtda o'quvchilarning ko'p vaqtini egilib olmaslik talab qilindi. Bumu dars o'tkuchi o'qituvchilarning o'qitish saviyasi va ko'ngil qo'yish darajasining ifodasi. Shundoq deyishga bo'ladiki, yuqori sifatli o'quvchilarning amaliy ahvoliga uyg'un keladigan topshiriq o'rinlashtirish usuli o'quvchilarning yukini unumli yengiltishning muhim oldingi sharti. Shuni ko'rish kerakki, Bəzi oquqçılarının tapşırıqını işləb olalmaslıqı, ögünüş usulunun toğır bulmaslıqı, diqqətini jıqalmaslıqı qatarlıq səbəblər bilən münasibətli. Məsələn, ögü qayıtqan dinkin dərhal qələm təvirtişini xalımay, naid kəş bolğanda andın dəris təkrarlaydı, ya ki, önümü yuqır bulmaydı, vaqtlı muvafiq təqsimləşini bilməydi. Bu vaqtda, əgər birdək nöqtədə qələm toxtutuş bəlgilənsə, köndülük ögünüşünün mükəmməlliqini sünniyə aldı ayrı bitişi mümkün. Lekin bu hargizmo mayyatdan tuzash tadbiri emas. Shinjin gazetining obzorida mundaq deb ko'rsatildi. Vaqtga chek qo'yish o'g'inish jarayonining uzilib kelishidan darak bermaydi. Balki o'g'inish usulini o'zgartirishning fursati hisoblanadi. Bolalarni mustaqil fikr qilishni o'g'inishga rag'batlantirib, o'zining o'g'inish vaqtini muvofiq planlab, yaxshi o'g'inish odatini yetildirib, ularni o'g'inish vazifasini talabchan, yuqori unumli o'rindosh imkoniyatiga ega qilib, Ugunish jarayonida besim emas, balki xoshallik tepish imkoniyatiga ega qilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda maktab va dars beradigan o'qituvchilarmo munosib yetaklash xizmatini yaxshi ishlab, o'quvchilarning bir butun vaqt boshqurish engini shakllantirishiga ilhom berib, ma'lum bir masalani uzoqcha hal qila olmagan vaqtda oldi bilan boshqa qismini tamomlasa, hamda ikkinchi kuni qiyin masalalarga javob berish alqisini ta'sis qilib, o'rganganlar ichidagi ojiz mazmunlarni vaqtida to'liqlasa bo'ladi. Guangzhou gazetining obzorida mundaq deb qaraldi. Topshiriq ishlashga vaqt belgilab berishning o'zi bir passiv qo'g'dash tadbiriga o'xshaydi. Maqsadi faqat o'quvchilarning zo'r miqdordagi topshiriqning asoratidan qutulishiga yordam berish. Xuddi paychiki bozori chaq qo'yib to'xtatilgandan keyin yanala davomliq savdo qilganga o'xshash, mashg'ulot majburiy to'xtatilgandan keyin bir uzilib kesil hisobni bo'g'ishdan darak bermaydi. Qanday qilganda topshiriq o'rinlashtirishni muvofiqlashtirg'ili, sarxillashtirg'ili bo'ladi? Qanday qilganda bolalarni o'g'inish unumini o'stirishga yetaklagili? Oila boshliqlarining tarbiya andisini qanday tugatgili bo'ladi? Mana bu haqiqiy o'ylanishga tegishli masala. Mashg'ulotda bir kunukka bilan to'xtatish qarmoqqa undoq oddiy ish emas. Bu tadbirni haqiqiy unumli qilish uchun yuqorqi xalqlik nuqtadagi masalalarni hal qilishdan ayrilg'ili bo'lmaydi. Qadrli do'stlar, yaqinda Xiaoming'ning oilasida mundaq bir ish yuz berdi. Opsi tamoq etayotganda tuyuqsiz barmoqi kesilib ketib, qon yiqishqa boshlandi. Dadisi derazani remont qilayotganda ehtiyotsizlikdan poqalchiqni yaralandirib oldi. Yara yig'izi cho'ng emas, lekin xili cho'nqir edi. Ondaqda ular qatmi kesili, ya'ni Poshangfang okulni urg'izish kerakmi? Ba'zilar yuqorida misol olgandek, badanning u yer bu yerlarini ehtiyotsizlikdan yaralandirib olish qancha percent qilmasligi. Bu kichkin yara yig'izi o'zligidan yaxshi bo'lib qoladi deb o'ylashi mumkin.
Yani bazılar olsa dəl bunun əksicə. Yarlangan dingin yarı yığızını dərhal bir tərəf qılıb, şamalğı uçurab qatmi kesili bulub gelişdindən sıraydı. Əməliyyətdə bu qaraşlarının həmimiz doğramız. Qatmi kesili şamal bilən münasibəsiz. Bəlki, qatma muksiman sporlıq tayaqçı bakteriya yarı yığız arqılıq adam bədnigə kirib, yarı yığızda köpüyüb toksin asıl qılıb, axırda mərkəzi nervi sistemisinin ixtidarını özgərtidigan kesəllik. Bu tayaqçı bakteriyasiga sal qarmang. U muhitda intan kuchlik yashash iqtidoriga ega bo'lib, qaynoq suvda to'g'ri 1 soat qaynatsimi hayot qala oladi. Butun yer shar miqyosida qatmi kesilining o'lishni keltirib chiqarish nisbati 30% dan 50% ketadi. Agar vaqtida o'lchamlik bir taraf qilinmasa, o'lish nisbatida 100% qilinishadi. Qatmi kesili qo'zg'algandan keyin eng ko'p uchraydigan kasallik alomati muskul qetib qilish va muskul tortishib qolish. Uning ustiga odatda eng avval ta'sirga uchraydigini yuz qismidagi muskullar. Chaynash muskuli va chiroyish patisi muskuli tortishib qolsa, bemorning tishi ching yumilib qoladi. Bo'yin, dumba, qorsoq va putqollarning muskullari tortishib va qetib qilib, bemorning badani egilib qoladi. Orqadilla yutqunchoq muskuli spazmlanib, kekirdak to'silib qolish, yutish qiyinlashish, qiqilib yutilish ahvoli ko'rildi. Dosa qo'rg'uchi muskuli spazmlanib, suyuk yig'ilib qolishni keltirib chiqardi. Nafaslanish muskuli va diafragma muskuli tortishib qolib, havo almashtirish qiyinlashish va nafas tuyuqsiz to'xtab qolishni keltirib chiqardi. Hatto texmi xatarlik ahvollarni keltirib chiqardi. Bundan boshqa bu tayaqchi bakteriya yana nervi sistemasini buzg'unchilikka uchirtib, yurak ritmsizligi, suvsizlanish qatorliklarini keltirib chiqardi. Qatmi kesli tayaqchi bakteriyasi oz uchraydigan bakteriya emas. U amaliyotda hamma yerda bor. Chantozan, odam yo hayvonlarning gendisida ko'p miqdorda bu tayaqchi bakteriyasining sporisi bo'lishi mumkin. Biroq uning yana bir kamchiligi bor. U bo'lsa-mu havodan qo'rqadi. U bir xil oksigen xohlamaydigan bakteriya bo'lib, havoda uzoq muddat yashay olmaydi. Kichik ham cho'nqur yari yig'izga kirgan aman oksigensiz muhit shakllanib, uyqu oldidagi spora jallik qatmi kesli tayaqchi bakteriyasiga aylanib, zari intan kuchli bo'lgan qatmi kesli spazmotoksinini qo'yib berib, g'oyat zo'r ziyon paydo qiladi. Shunga qatmi kesli bilan oson yuqumlanish, yuqumlanmaslik asosligi yari yig'izning turiga bog'liq. Qatmi kesli bilan oson yuqumlanmaydigan yari yig'izi tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Birinchisi o'rni ochiq yari yig'izi. Masalan, putqol yuz qismidagi yari yig'izi. Ikkinchisi yaralangandan keyin darhol bartaraf qilingan oddiy yari yig'izi. Qatmi kesli bilan oson yuqumlanadigan yari yig'izi tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Birinchisi oson oksigensiz muhit shakllantiradigan yari yig'izi. Masalan, mix, ilmak kirib ketib shakllangan tor ham cho'nqur yari yig'izi. Ikkinchisi ganda, axlat yoki boshqa narsalar bilan bulg'angan yari yig'izi. Masalan, maqat atrofi yiringliq ishqi, tuzuvcha yarisi qatorliklardagi yari yig'izi. Uchinchisi qo'ltiq o'ymini, yiriq, chat qatorliq bakteriya bir qadar ko'p o'rindagi yari yig'izi. To'rtinchisi kang doiralik jarohat. Nekrozlangan to'qilmalar ko'p, qisman to'qilmalardagi qon yetishmagan yari yig'izi. Masalan, shuk yarisi qatorliklar. Beshinchisi, shuning bilan bir vaqtda oksigenga ehtiyojli bakteriya va qo'shimcha oksigen xohlamaydigan bakteriya bilan aralashma yuqumlangan yari yig'izi. Oltinchisi, yaralangandan keyin 6 soatgacha bartaraf qilinmagan yari yig'izi qatorliklar. Qatmi kesli vaksinasi 3 xil bo'ladi. Birinchisi, qatma antititoksini, ya'ni TAT. Buni emlashdan ilgari terisini qiqilish to'g'ri keladi. Ziyoda sezgirlik xavfi bor. Ikkinchisi, qatmi kesli odam immunitet sharchi oqsili, ya'ni TIG. Bu TAT ziyoda sezimchan kishilarga mos keladi. Uchinchisi, qatma toksoid, ya'ni TT. Tarkibida qatmi kesli tarkibi bo'lgan vaksina. Masalan, Baybaypo vaksinasi, qatmi kesli vaksinasi qatorliklar. Buning ichida birinchi va ikkinchisining unumi tez bo'lib, qatma tayaqchi bakteriyasi qo'yib bergan toksinni neytrallashtiradi. Asosliqi, zaxmlangandan keyingi qatmi kesilini davolash va jiddiy oldini olish qishiltiladi. Biroq, ularning qatmi tayaqchi bakteriyasining o'sib ko'payishi va toksin qo'yib berishiga ta'siri yo'q. Qatmi toksoid tarkibida qatmi kesli tarkibi bo'lgan vaksina bo'lib, unumi osti bo'ladi. Lekin, odamning qatmi kesalligiga qarta uzoq muddatlik immunitet kuchiga ega qiladi. Undaqda, badan yaralangandan keyin qatmi kesli vaksinasini urish kerakmi? Qandoq o'qilinish kerak? Birinchi qadam, yari yig'izni parixlantirish. Yari yig'izni bartaraf qilish. Yari yig'izni vaqtida tozalash va dezinfeksiya qilish. Agar yari yig'iz bir qadar cho'ng, yarisi bir qadar og'ir bo'lsa, vaqtida doktorxonaga berib, kasbiy tashqi kasalliklar bo'limiga ko'rinish kerak. Shuning bilan bir vaqtda yuqoridagi usulga asosan, yari yig'izning pokiz yari yig'izi yoki oson yuqumlanadigan yari yig'izi ekanligiga hukm qilish kerak. Ikkinchi qadamda qatmi vaksinasining immunitet tarixini aniqlash kerak. Agar siz 5 yil ichida 3 qitim qatmi kesli vaksinasi urg'izgan bo'lsangiz, undaqda badaningizdagi qo'g'dash xarakterlik antitelaning saviyasi nihoyat yuqori bo'ladi. Bu vaqtda har qanday bir yari yig'izga yuqorida aytilgan 1-, 2-, 3-xil vaksinani qayta urish ajizsiz.
3 qetim okul urgunğa 5 yıldan aşqan, lekin 10 yıldan aşmagan bolsa yara eğizni tazalash kerek. Qayta uruş hajatsız. Lekin pakız bolmagan yara eğizi bolsa, qatma toksoid, yani TT vaksinasini bir qetim emlash kerek. Qatma kesil vaksinasi urguzmagandığı 10 yıldan aşqan yara eğizi bar bemarlar qatma vaksinasi, qatma toksoid, yani TT emlash kerek. Көп сандагы курамыга yetkenlarning hammasi o'zining qatma vaksinasi emligan yoki emlimganligini esda tuta olmaydi yoki bilmaydi. Undaqda yara yig'izning turiga asosan vaksinni belgilasi bo'ladi. Qadrli do'stlar, bugun yana davomli qiziqarliq bilimlardan so'z ab berman. Ikki odamning bir-birini yaxshi ko'rib qilish nisbati aralig'i 0.5% atrofida. O'tri hisob bilan yerdan bir jing yemaklik ishlab chiqarish uchun oz deganda 100 jing yomg'ir suyi ketadi. Bir dona axlat sanduqi ichida bir haftada 30 ming chivin tuxumdan chiqadi. Shokoladning tarkibi odam badaniga nisbatan ma'lum darajada zaharlik bo'lib, bir qitimda 10 kg atrofida shokolad yevsa odam zaharlandi. Uzoq muddat shaharda yashagan kishilarning burun tishlari uzoq muddat yezda yashagan kishilarga qaraganda texmi uzun va quyuq bo'ladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, so'zlik miqdori texmi ko'p bo'lgan bolalarning o'rganish natijasi texmi yaxshi bo'ladi ekan. Dunyodagi tunji fotoapparatda bir parcha suratga tortish uchun 8 soat vaqt ketadi. Odam har kuni taxminan 700 ming tal ter kepigini sumirib oladi. Uxlamay tush ko'rish bir xil kasallik bo'lib, Konkord kesalik alamati bolsa, bemar her günü 4 saatin artıq vaqt sarf qilib, bir qadar güzel həm əməlgə aşırğılı bolmaydığan işlərni xiyal qılıdı. Kinolada ən alqışqa erişkən tənərkət türü boks. Barlıq quruqluq süt əmgüc hayvanları içində atın gözü ən çoğ. Bobit qurti dünyadakı ən uzun qurtların bir bölüşü mümkün. O deniz astıda yaşaydı. Oturucu uzunluğu 1 metr, ən çoğu 3 metr qeydidi. Açıqlanışının yuqarı pəlləsi faqatla 6 sekund. Şuna siz bək açıqlanğanda çoğqur nəfəs elib özünüzü 6 sekund tutub tursanızla bütünlər başqa çıxarar çıxırışınız mümkün. 99% adam tilini sırtı çıxarğanda tez nəfəs alanmaydı. İşəmisiniz hazırlı sınav baxsanız buludu. Kengurunun boyunu kəniyi 90 gradustan artıq egiləliydi. Pil burni bilan havodagi puroqni puraydi, ham bu orqali kushandisin kelgan kamiganligini belgilaydi. Butun dunyoda taxminan 5 odamning ichida biri matematikadan qo'rqish kesiga giriftor bo'lgan. Futbol musobaqasida bosh reper har qanday odamni, jumladan topchi, trener, yordamchi reper, fotograf qatorliklarning hammasini jazolay olaydi. Agar xolisi o'zini jazolasmasa bo'laveradi.

bildirishga moslashishni rad qilganligi uchun linfamillik bu o'ymulik iqtidorlik huquqini muayyanlashtirish uchun Dong familiyalik ustidan Fudong shaharlik sot mahkamasiga da'vo qilgan. Fudong shaharlik sot mahkamasi sot qilish orqali Lin familiyalik bilan Dong familiyalik ajrashganda imzolangan ajrashish kelishimi ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi. Uning ustiga mazmuni qonun nizomlaridagi majburlash xarakterlik belgilimiga xilof emas. Qonunlik kuchga ega. Bu kelishimda uy-joy Lin familiyalikning iqtidorligida bo'ladiganligi aniq bitishilgan. Buni muayyanlashtirish kerak. Ishkaylan yarishib olgandan keyin dilog'i chetishliq uy-joyning huquq tavalligi masalasini qayta putishmagan. Dilog'i chetishliq uy-joy ishkaylaning uylanish munosabatining o'zgarishi bilan arxotining o'rtoq mol-mulkiga aylanmaydi deb qaradi. Uylanish munosabatidagi mol-mulk bitimi arxotin ikki tarafning o'z huquq manfaatini o'rlashtirishi bo'lib, hissiyot va mas'uliyatni ustiga oladi. Bu diloda ikki taraf ajrashganda hosil qilgan mol-mulkni bo'lishish kelishimi ilgirki mol-mulk munosabatining aniq bekitilishi bo'lib, ajrashish kelishimidagi hadiya bitishimlari odatdagi hadiya to'xtamining xarakteri bilan o'xshashmaydi. Uni kelishim bo'yicha ajrashish shartiga qo'shimcha qilingan hadiya harakati deb qarash kerak. Agar arxotin ajrashgan bo'lsa, hadiya kelishimidagi maqsad amalga oshgan bo'ladi. Shunga hadiya bitishimlarini xohlagancha bekor qilishga bo'lmaydi. Arxotin bir tarafning shaxsiy mol-mulki uylanish munosabatining davomlashishi bilan arxotinning o'rtoq mol-mulkiga aylanib qolmaydi. O'xshashla arxotin ikki taraf ajrashganda uy-joy tavalligini bitishgan bo'lsa, yorishvilish sababidan tava deb bitishgan tarafning shaxsiy mol-mulki o'zligidan arxotinning o'rtoq mol-mulkiga aylanmaydi. Arxotin yorishib olgandan keyin agar mol-mulkning iqtidorlik ahvoli qaytadan tengshalmasa, to'ydan keyin ikkalan bir tarafning nomidagi uy-joy qarzini o'rtoq qaytirgan taqdirdami? Bu uy-joy o'rtoq qarz qaytirish harakati sababidan o'zligidan arxotinning o'rtoq mol-mulkiga aylanib ketmaydi. Oliy xalq sot mahkamasining Jumhur Xalq Jumhuriyati Ahd talab qonun dasturining to'y oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 78-moddasidagi aloqador belgilimlarga asosan arxotin ajrashganda o'rtoq qarz qaytirdigan uy-joyni bo'lishishni talab qilib kelishalmasa Xalq sot mahkamasi shu ko'chmas mulkni tizimlagan tarafga tava deb hukm qilsa bo'ladi. Texi qaytira olmagan qarz ko'chmas mulkni tizimlagan tarafning shaxsiy qarzi bo'ladi.

ishqa daxli qilish pulini hisoblashda muhimi amaliy ziyonga qartiladi. Urumchi shahridan Fu Apandi mundaq maslahat so'radi. Ayolim velosiped minib ketayotganda Nan Family kaydigan avtomobil soqitib yorlandi. Kungan qatnash boshqurish tarmoqi Nan Familyning hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Ayolimning oylik o'tirchi maoshi 4500 yendan oshatdi. Balnisda yotgan ham dam elayotgan mezgilda idora har oyda uningga 1000 yendan ortiq tuban kafolat maoshi tarqatdi. Nan Familyning ishqi daxli pulish pulidan ayolimning idorasi tarqatgan tuban kafolat maoshini tutib qilish kerak deb qaraydi ekan. Shundoq bo'lamdi. Javob: Oliy xalq sot mahkamasining jismoniy ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 7-moddasidagi belgilamaga asoslanganda, ishqa daxli qilish puli ziyonga uchrg'uchining ishdan qolgan vaqti va kirim ahvoliga asosan bekitiladi. Ziyonni to'ldirish prinsipiga asosan, ayolingizning muqim kirimi bo'lsa, uning ziyonga uchrashning oldi keyindagi mol-mulkining kemiyib ketgan farq summasini to'lam o'lchimi qilish kerak. To'lam summasi amaliy kemiyib ketgan kirim bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni ayolingizning amaliy ziyoni bo'lishi kerak. Shunga nan familyaning tashabbusi qonunliq asosi bor.

0: yaxşı həll qilishingiz kerak. Yani siz qandaq sözlüsiniz tamoshabinlar yoqtirib anglaydi. Siz qandaq sözlüsiniz tamoshabinlarning esida qoladi. Siz qandaq sözlüsiniz tamoshabinlar tushunaladi. Jingangshanda texmi ko'p yosh o'smirlar buning varislik qildi. 1951-yili qurilgan Jingangshan boshlang'ich maktabi aslida Mauzudong boshlang'ich maktabi edi. Bu yerda qizil galistikliklar tashviqot ömiki 680 dan ortiq kichik tushandirguchini yetishtirdi. Ular sabi, ammo qatti balalar ovozi bilan Jingangshandagi qizil hikoyalarni tarqatdi. Maktabning Hongyozi teatr xonasida balalar Jingangshan etikida kav terildi nomliq umumiy xorni o'rildi. Jingangshan boshlang'ich maktabi partiya bosh yechayikisining shujisi Jang Chingyun tonishtirib mundaq dedi. Maktab Jingangshan tamg'isi davlat muhabbatidan iborat odam tarbiyalash nishonida ching turib, yetti bilish qizil axloq tarbiyasi sistemasini barpo qilib, o'quvchilardan qizil naqshlarni aytish, qizil hikoyalarni so'zlash, qizil she'rlarni yodlash, qizil qo'rimlarni qo'rish, qizil manzara nuqtalarini tonishtirish, qizil teatrlarni o'rinlash, qizil amaliyotga qatnashishni bilishni talab qildi. Jang Chingyun mundaq dedi. Ayni yillardagi inqilobiy ajdodlarning avlodlarining ko'p qismi bizning maktabda o'qigan. Meningcha, boshlang'ichda axloq tarbiyasini yo'lga qo'yish afzal sharoitga ega. Bolalarga kichkidan boshlab qizil tarbiya olib berish kerak. Kelar yili Jingangshan inqilobiy tayanch bazasi qurilganligining 100 yilligi. 100 yillik tarixga nazar solsak, Jingangshan ro'yi azaldan yiroqlab ketmedi. U bu qizil tuproqda avlodma avlod davomlashib keldi.
1: Stansiyamiz xabari. Ishki qirg'oq yo'g'urimi taraqqiyotda ulgu ko'rsatish qurilishini maxsus ilgari surish yig'ini 6 ayning 13 kuni Fujian o'lkasining Shamin shahrida ochildi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetining asosi. Mamlakatlik Siyasi Kengashining raisi Wang Huning qatnashdi, ham so'z qildi. U munolani bildirdi. Partiya 20-nji navbatlik Markaziy Komiteti 4-nji umumiy yig'inining ruhini cho'nqur izchil amaliyalashtirib, boshuvchi Xi Jinpingning Tayvan xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va yangi davrda partiyaning Tayvan masalasini hal qilishdagi umumiy tadbirini izchil amaliyalashtirib, ichki qirg'oq yo'g'urma taraqqiyotda ulgu ko'rsatish rayonini yuqori sifatda qurib, 15-nji besh yil mazgilida ichki qirg'oqning yo'g'urma taraqqiyotida texim zo'r unumni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak. Wang Huning munolani bildirdi. 15-nji besh yillik plandagi talabni amaliyalashtirib, ichki qirg'oq yo'g'urma taraqqiyotda ulgu ko'rsatish rayoni qurilishi xizmatini chang tutib, yuqori sifatli taraqqiyotda chang turishni ulgu ko'rsatish rayoni qurilishining butkul jarayoniga singdirish. Diqqatni ichki qirg'oq yo'g'urma taraqqiyotda ulgu ko'rsatish rayoni qurilishidagi nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, siyosat va tuzumda yangilik yaratishni kuchaytirib, ulgu ko'rsatish rayonida oldin yo'lga qo'yish, oldin sinoq qilish, tajriba yaratishni ilgari surish. Ichki qirg'oqning almashtirish hamkorligini ilgari suradigan siyosat tadbirlarini mukammallashtirib, tijorat savdo muhitini yaxshilab, kasb hamkorligini kuchaytirib, Tayvanli qarindoshlar, Tayvan korxonalarining nafqa erishish doirasini kengaytirish va erishish tuyg'usini oshirish. Jonghua madaniyatining tugunlik rolini kuchaytirib, Tayvanlik yoshlarning cho'ng quruqlikka kelib taraqqiy qilish yo'llarini ravonlashtirib, almashtirish, orlashish, yo'g'urlish davomida qarindoshlik baxt saodatini oshirib, qalb rishtasini bog'lashni ilgari surish kerak. Markaz Tayvan xizmati ishxonasi, Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, Fujian o'lkasining mas'ullari ichki qirg'oq yo'g'urma taraqqiyotda ulgu ko'rsatish rayoni qurilishining ilgirlash ahvolini tanishtirdi. Maliya ministerligi, qatnash transport ministerligi, savdo ministerligi, madaniyat va sayohat ministerligi, Goyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komiteti, bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasining mas'ullari so'z qildi. Ванхоның 6 айының 14-нчі күні түштін бұрын, яна Шамында ішкі қырғақның йоғырмы тарақият қызметі вә тәйвәлі қиырындашлағы болған мұлазыметіні әқлейләштіруш, қолайлаштыруш.

Livanning poytaxti Beyrutning janubidagi aholilar rayoniga harbiy hujum qo'zg'aganligini kuchlik ayblab, bu qitimqi hujum Livanning igilik huquqi va zimin butunligiga daxli ta'rif qilib qolmasdan 4-nji oyning 8-nji kuni hosil qilingan Iran bilan Amerikaning vaqtliq urush to'xtatish kelishimiga ig'ir darajada xilof dedi. Iran diplomatiya ministrligi munulani bildirdi. Amerika İsrailiyaning Livan va Iranga qaratgan aloqador harakati va uning oqibatiga qarta bevosita mas'uliyatni ustiga olish kerak. Bayonotda munula ta'kidlandi. Iran barlik zarur tadbirlarni qo'llanib, o'zining qonunlik huquq manfaatini qo'g'daydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi 6 ayning 14-chi kuni İsrailiyaning shu kuni Beyrutga hujum qo'zg'aganligini qattiq ayibladi. U mundaq deb ko'rsatdi. Bu qitimqi hujum urush to'xtatish mazgilida yuz berdi. Uning ustiga dal Amerika bilan Iranning bir turli kelishim hosil qilib, to'qunishni tinch yo'l bilan hal qilishga yo'l etishdan umid bor paytga to'g'ri keldi. Amerika zungtungi Trump 6 ayning 14-chi kuni İsrailiya shu kuni Livanning poytaxti Beyrutga hujum qilib, Amerikaning Iran bilan kelishim hosil qilishiga qarshilik paydo qildi deb tanqidlab, İsrailiyaning hujumi bu aloqada kunda yuz bermasligi kerak edi dedi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgan deb, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rlashtirilgan Rashida Seyidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
0: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

ishqa daxil qilish pulini hisoblashda muhim amaliy ziyonga qartiladi. Urumchi shahridan Fu Apandi mundaq maslahat so'radi. Ayolim velosiped minib ketayotganda Nan Family kaydigan avtomobil soqitib yordamdi. Kungan qatnash boshqarish tarmoqi Nan Familyning hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Ayolimning oylik o'tirchi maoshi 4500 yendan oshatdi. Balnisda yotgan ham dam elayotgan mezgilda idora har oyda uningga 1000 yendan ortiq tuban kafolat maoshi tarqatdi. Nan Familyning ishqi daxil pulish pulidan ayolimning idorasi tarqatgan tuban kafolat maoshini tutib qilish kerak deb qaraydi ekan. Shundoq bo'lamdi. Javob: Oliy xalq sot mahkamasining jismoniy ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 7-moddasidagi belgilamaga asoslanganda, ishqa daxil qilish puli ziyonga uchirguchining ishdan qolgan vaqti va kirim ahvoliga asosan bekitiladi. Ziyonni to'ldirish prinsipiga asosan, ayolingizning muqim kirimi bo'lsa, uning ziyonga uchrashning oldi keyindagi mol-mulkining kemiyib ketgan farq summasini to'lam o'lchimi qilish kerak. To'lam summasi amaliy kemiyib ketgan kirim bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni amillikning tashabbusi qonunliq asosi bor.

Sizning üzilmas melodiya programmasining bugungi qimmatli damlari mana bu yerda oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlar bilan xo'shlash oldida turibman. Biroq ertadagi programmamiz texnik nodir. Anglashni hargiz unutib qolmagaysizlar. Agar programmalarimizni vaqtida anglayolmay qolgan bo'lsanglar, stansiyamizning radio to'riga kirib, qolgan vaqtda xohlagancha anglasanglar bo'ladi. Bugungi programmamizning mas'ul muharriri va kirish turguchisi Amangul Habibulloh, nazoratchisi Baxtiyor turdi. Mikrofon oldida sizlarning do'stingiz Abdursul Qodiriy.

aran 11% bo'ladigan. Qaysi mangning qandoq qardab ketadiganligini qandoq farqlandiramiz? Dastlabki mazgilda farqlandirish intayin muhim bo'lib, bashki qarash orqali mang yoki qari pigment o'smasi ekanligiga hukm qilgil bo'ldi. Birinchi, simetrik yoki simetrik emasligiga qarash. Odatda mangning ikki tarafi simetrik keladi. Qari pigment o'smasining shakli tartibsiz bo'lib, o'ng sol ikki tarafi simetrik bo'lmaydi. Ikkinchi, girvikiga qarash. Odatda mangning girviki siliq, atrofidagi teri bilan bo'lgan chegarasi aniq ayrilib turadi. Qari pigment o'smasining girviki rassiz yoki hari tishi shaklda bo'ladi. Uchinchi, rangiga qarash. Odatdagi mang odatda yakka rangda bo'ladi. Qari pigment o'smasi bo'lsa, tutuq qora rang, qizg'ish qo'ng'ir, qo'ng'ir, qaramtul qo'ng'ir, ko'k, olrang, qora, oq qatorli ranglarda bo'ladi. 4-chi, diametri qarash. Odatda mangning diametri odatda 5 mm'dan kichik bo'ladi. Qari pigment o'smasining diametri odatda 6 mm'dan eshib ketadi. 5-chi, tompib chiqqan chiqmaganligiga qarash. Odatdagi mang odatda tompib chiqmaydi. Dastlabki mazgildagi ba'zi qari pigment o'smasi yinik darajada tompib chiqadi. Hamda qichishish, og'rish, yot modda ajratib chiqarish qatorliq alomatlar ko'rildi. Agar badanda binormal mang bayqalsa, vaqtida muntazam doktorxonaga berib, lazer nurug'i tutish, to'ngtish, operatsiya qilib elevitish qatorliq usullar orqali kasallik ochiqini yiltizdan qumurib tashlash kerak. Diqqat qilish qarzidigan shuki, qari pigment o'smasini pardasxonaga berish, o'zi yig'ni bilan kovlash, to'g'ri suyuqlikda eritish, o't kuydirish, chashda bo'g'ib kesish qatorliq usullarda bartaraf qilishga bo'lmaydi. Bo'lmasa kasallik ahvoli eg'ilishib ketishi mumkin. Kundalik turmushda aptobqa qaqlashdan saqlanish, sirtqa chiqqanda aptobdan saqlanish kiyimi kiyish, bosh kiyim kiyish, kunlik tutish, aptobdan saqlanish malimi surkash kerak. Terisida pigmentliq manglar ko'proq kishilar tatilashdan saqlanishi, manglning shaklida o'zgarish bo'lgan bo'lmaganligini qarallik ko'zlab turish kerak.

0: Bizimni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Jao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
2: Yosh kommunist oldida shota. Bekmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z kutganimdan Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

iqtidarga ega bo'lib qaynoq suvni to'g'ri bir soat qaynatsimi hayot qololaydi. Butun yer shari miqyosida qatmi kesilning o'lishni keltirib chiqarish nisbati 30%dan 50% ketadi. Agar vaqtida o'lchamlik bartaraf qilinmasa, o'lish nisbatida 100% yiqilishadi. Qatmi kesilib qo'zg'algandan keyin eng ko'p uchraydigan kasallik alomati muskul qetib qilish va muskul tortishib qolish. Uning ustiga odatda eng avval ta'sirga uchraydigani yuz qismidagi muskullar. Chaynash muskuli va chirayish patisi muskuli tortishib qolsa, bemorning tishi ching yumilib qoladi. Bo'yin, dumba, qorsoq va putqollarning muskullari tortishib va qetib qilib, bemorning badani egilib qoladi. Orqadilla yutqunchoq muskuli spazmlanib, kekirdak to'silib qolish, yutish qiyinlashish, qiqilib yutilish ahvoli ko'rildi. Dosa qo'rg'uchi muskuli spazmlanib, suyuk yig'ilib qolishni keltirib chiqardi. Nafaslanish muskuli va diafragma muskuli tortishib qolib, havo almashtirish qiyinlashish va nafas tuyuqsiz to'xtab qolishni keltirib chiqardi. Hatto texmi xatarlik ahvollarni keltirib chiqardi. Bundan boshqa bu tayoqchi bakteriya yana nerv tizimini buzg'unchilikka uchirtib, yurak ritmsizligi, suvsizlanish qatorliklarini keltirib chiqardi. Qatmi kesli tayoqchi bakteriyasi oz uchraydigan bakteriya emas. U amaliyotda hamma yerda bor. Chantozan, odam yo hayvonlarning gandisida ko'p miqdorda bu tayoqchi bakteriyasining sporisi bo'lishi mumkin. Biroq uning yana bir kamchiligi bor. U bo'lsa-mu havodan qo'rqadi. U bir xil oksigen xohlamaydigan bakteriya bo'lib, havoda uzoq muddat yashay olmaydi. Kichik ham cho'nqur yar yig'izga kirgan aman oksigensiz muhit shakllanib, uyqu oldidagi spora jallik qatmi kesli tayoqchi bakteriyasiga aylanib, zari eng tayin kuchli bo'lgan qatmi kesli spazmotoksinini qo'yib berib, g'oyat zo'r ziyon paydo qiladi. Shunga qatmi kesli bilan oson yuqumlanish, yuqumlanmaslik asosliqi yar yig'izning turiga bog'liq. Qatmi kesli bilan oson yuqumlanmaydigan yar yig'izi tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Birinchisi o'rni ochiq yar yig'izi. Masalan, putqol, yuz qismidagi yar yig'izi. Ikkinchisi yaralangandan keyin darhol bartaraf qilingan oddiy yar yig'izi. Qatmi kesli bilan oson yuqumlanadigan yar yig'izi tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Birinchisi oson oksigensiz muhit shakllantiradigan yar yig'izi. Masalan, mix, ilmak kirib ketib shakllangan tor ham cho'nqur yar yig'izi. Ikkinchisi ganda, axlat yoki boshqa narsalar bilan bulg'angan yar yig'izi. Masalan, maqatta terapiya yiringlik ishqi, tuzuvchi yarisi qatorliklardagi yar yig'izi. Uchinchisi qo'ltiq o'ymini, yiriq, chat qatorliq bakteriya bir qadar ko'p o'rindagi yar yig'izi. To'rtinchisi kang doiralik jarohat. Nekrozlangan to'qilmalar ko'p, qisman to'qilmalardagi qon yetishmagan yar yig'izi. Masalan, shuk yarisi qatorliklar. Beshinchisi, shuning bilan bir vaqtda oksigenga ehtiyojli bakteriya va qo'shimcha oksigen xohlamaydigan bakteriya bilan aralashma yuqumlangan yar yig'izi. Oltinchisi, yaralangandan keyin 6 soatgacha bartaraf qilinmagan yar yig'izi qatorliklar. Qatmi kesli vaksinasi 3 xil bo'ladi. Birinchisi, qatma antititoksini, ya'ni TAT. Buni emlashdan ilgari terisini qiqilish to'g'ri keladi. Ziyoda sezgirlik xavfi bor. Ikkinchisi, qatmi kesli odam immunitet sharchi oqsili, ya'ni TIG. Bu TAT ziyoda sezimchan kishilarga mos keladi. Uchinchisi, qatma toksoid, ya'ni TT. Tarkibida qatmi kesli tarkibi bo'lgan vaksina. Masalan, Baybaypo vaksinasi, qatmi kesli vaksinasi qatorliklar. Buning ichida birinchi va ikkinchisining unumi tez bo'lib, qatma tayoqchi bakteriyasi qo'yib bergan toksinni neytrallashtiradi. Asosliqi, zaxmlangandan keyingi qatmi kesilini davolash va jiddiy oldini olish qishiltiladi. Biroq, ularning qatmi tayoqchi bakteriyasining o'sib ko'payishi va toksin qo'yib berishiga ta'siri yo'q. Qatmi toksoid tarkibida qatmi kesli tarkibi bo'lgan vaksina bo'lib, unumi osti bo'ladi. Lekin, odamning qatmi kesalligiga qarta uzoq muddatlik immunitet kuchiga ega qiladi. Undaqda, badan yaralangandan keyin qatmi kesli vaksinasini urish kerakmi? Qandoq o'qilinish kerak? Birinchi qadam, yara yig'izni farqlandirish, yara yig'izni bartaraf qilish. Yara yig'izni vaqtida tozalash va dezinfeksiya qilish. Agar yara yig'iz bir qadar cho'ng, yarisi bir qadar og'ir bo'lsa, vaqtida doktorxonaga berib, kasbiy tashqi kasalliklar bo'limiga ko'rinish kerak. Shuning bilan bir vaqtda yuqoridagi usulga asosan, yara yig'izning pokiz yara yig'izi yoki oson yuqumlanadigan yara yig'iz ishkanligiga hukm qilish kerak. Ikkinchi qadamda qatmi vaksinasining immunitet tarixini aniqlash kerak. Agar siz 5 yil ichida 3 qitim qatmi kesli vaksinasi urg'izgan bo'lsangiz, undaqda badaningizdagi qo'g'dash xarakterlik antitelaning saviyasi nihoyat yuqori bo'ladi. Bu vaqtda har qanday bir yara yig'izga yuqorida aytilgan 1-chi, 2-chi, 3-chi xil vaksinani qayta urish ajizsiz. 3 qitim o'qil urg'ining 5 yildan oshgan, lekin 10 yildan oshmagan bo'lsa, yara yig'izni tozalash kerak. Qayta urish ajizsiz. Lekin pokiz bo'lmagan yara yig'izi bo'lsa, qatmi toksoid, ya'ni TT vaksinasini bir qitim emlash kerak. Qatmi kesli vaksinasi urg'izmaganiga 10 yildan oshgan yara yig'izi bor bemorlar qatmi vaksinasi, qatmi toksoid, ya'ni TT emlash kerak. Ko'p sondagi quramiga yetganlarning hammasi o'zining qatmi vaksinasi emlagan yoki emlimganligini esida tuta olmaydi yoki bilmaydi. Undaqda yara yig'izning turiga asosan vaksina

belge nasip olurdu. Qadirlik dostlar, bugün yenə davamlı qızqarlıq bilimlərdən söz edib yermən. İki adamın bir-birini yaxşı görüb qılış nisbəti aralı 0.5% ətrafıda. Otri hesab bilan yerdan bir jing yemaklik ishlab chiqarish uchun oz deganda 100 jing yomg'ir suyi ketadi. Bir dona axlat sanduqi ichida bir haftada 30 ming chivin tuxumdan chiqadi. Shokoladning tarkibi odam badaniga nisbatan ma'lum darajada zaharlik bo'lib, bir qitimda 10 kilogram atrofida shokolad yevasa odam zaharlandi. Uzoq muddat shaharda yashagan kishilarning burun tishlari uzoq muddat yezda yashagan kishilarga qaraganda texmi uzun va quyuq bo'ladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, so'zlik miqdori texmi ko'p bo'lgan bolalarning o'rganish natijasi texmi yaxshi bo'ladi ekan. Dunyodagi tunji fotoapparatda bir parcha suratga tortish uchun 8 soat vaqt ketadi. Odam har kuni taxminan 700 ming tal teri kepigini sumirib oladi. Uxlamay tush ko'rish bir xil kasallik bo'lib, Konkord kesallik alamati bo'lsa, bemor har kuni 4 soatdan ortiq vaqt sarf qilib, bir qadar go'zal ham amalga oshirg'uli bo'lmaydigan ishlarni xiyol qiladi. Kinolarda eng olqishga erishgan tanarkat turi boks. Barliq quruqliq sut emguchi hayvonlari ichida otning ko'zi eng cho'ng. Bobit qurti dunyodagi eng uzun qurtlarning bir bo'lishi mumkin. U dengiz ostida yashaydi. O'rtacha uzunligi 1 metr, eng cho'ngi 3 metrga yetadi. Ochiqlanishning yuqori pallasi faqat 6 sekund. Shunga siz bek ochiqlanganda chonqur nafas olib, o'zingizni 6 sekund tutib tursangizlar, butunlay boshqacha qaror chiqarishingiz mumkin. 99% odam tilini sirtqa chiqarganda tez nafas ololmaydi. Ishamasangiz, hozirli sinab baqsangiz bo'ladi. Kenguruning bo'yni keniga 90 gradusdan ortiq egilalaydi. Pil burni bilan havodagi puroqni puraydi ham bu orqali kushandisin kelgan kamiganligini belgilaydi. Butun dunyoda taxminan 5 odamning ichida biri matematikadan qo'rqish kesiga giriftor bo'lgan. Futbol musobaqasida bosh reper har qanday odamni, jumladan topchi, trener, yordamchi reper, fotograf qatorliklarning hammasini jazolay olaydi. Agar xolisi o'zini jazolasa bo'laveradi.

ishqa daxli qilish pulini hisoblashda muhimi amaliy ziyonga qartiladi. Urumchi shahridan Fu Apandi mundaq maslahat so'radi. Ayolim velosiped minib ketayotganda Nan Family kaydigan avtomobil soqitib yorlandi. Gungan qatnash boshqarish tarmoqi Nan Familyning hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Ayolimning oylik o'tirchi maoshi 4500 yendan oshatdi. Balnisda yotgan ham dam elayotgan mezgilda idora har oyda uningga 1000 yendan ortiq tuban kafolat maoshi tarqatdi. Nan Familyning ishqi daxli pulish pulidan ayolimning idorasi tarqatgan tuban kafolat maoshini tutib qilish kerak deb qaraydi ekan. Shundoq bo'lamdi. Javob: Oliy xalq sot mahkamasining jismoniy ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 7-moddasidagi belgilimiga asoslanganda, ishqa daxli qilish puli ziyonga uchirguchining ishdan qolgan vaqti va kirim ahvoliga asosan bekitiladi. Ziyonni to'ldirish prinsipiga asosan, ayolingizning muqim kirimi bo'lsa, uning ziyonga uchrashning oldi keyindagi mol-mulkining kemiyib ketgan farq summasini to'lam o'lchimi qilish kerak. To'lam summasi amaliy kemiyib ketgan kirim bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni ayolingizning amaliy ziyoni bo'lishi kerak. Shunga nan familyaning tashabbusi qonunliq asosi bor.

0: zanjirdagi muhim tugunga aylanishiga yordam bermoqda. Al-Amir munulani bildirdi. Bir belbog bir yo'lni teng qurish tashabbusi o'zaro hurmatlashni asos. O'zaro manfaat yetkizib teng foyda elishni nishon qilgan. Bir belbog bir yo'l ramkasida Arab ellari jungo hamkorligi kasblarning cho'nqur yug'urilishiga kuchlik turtki bo'lib, rayonlarning imkoniyatlik sijil taraqqiyotiga kuch qo'shib, aloqani ravonlashtirishning taraqqiyot ulug'vor planini tuzib chiqdi. Arab ellari o'zining taraqqiyot ehtiyoji va strategiyalik nishoniga asosan buningdan haqiqiy naf olib, dunyo iqtisodiy andizisidagi o'rnini yanami o'stirsa bo'ladi. Al-Amir mundaq dedi. Arab ellari bilan Jungo yangi davrga yuzlangan Arab ellari Jungo taqdir o'rtaq kavdisini birlikda barpo qilyapti. Bu ikki tarafning o'rtaq taraqqiyotga turtki bo'lish, uzoq muddatlik, muqimlik va gullanishni ishqa oshirish o'rtaq orzusini namoyon qildi. Shundoqla har qaysi davlatlarning ochliq bexatarligi, energiya bexatarligi, klimat o'zgarishi, raqamlashtirishga qarab tip o'zgartish, imkoniyatlik sijil taraqqiyot qatorliq dunyoviy xirislarga taqabul turishini harakat ko'rsatmasi bilan ta'minladi. Al-Amir bu yil 5 oyning 1 kunidan boshlab Jungoning Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni beji olmaslik tadbirini umumiylik yo'lga qo'ydiganligini alohida tilg'aldi. U munulani bildirdi. Hozirgi qo'rqchilik xoyishi kuchayotgan ariq ko'rinishda tamojni bejini kechirim qilish Afrika cho'ng quruqligidagi bir qism arab ellari korxonalarining Jungoning keng bozorga kirishiga yordam berib, shu orqali o'z zaminining sanoatlashishiga ilhom berib, ish qurilish fursati yaratib berdi. Shundoqla yer sharining janubidagi davlatlarning iqtisod savdo hamkorligini kuchaytirishga foydaliq. Al-Amir arab ellari Jungo yoshlarining aloqani kuchaytirishiga ilhom berdi. U mundaq dedi. Yaşla kelgüsüge vekillik kıludu. İki taraf yaşlarının bir-birinin medeniyetinin akıl paraset ilişini ümit kılımen. Yaşlarının akıl paraseti, Arab elleri bilen Jungo'nun çoğunkur tarihi medeniyet asası bilen birleştirilse, iki tarafının ortak gülünüşünü ilgir sürüp, tekimi şallık Arab elleri Jungo dostluğunun yeni sahipsini püçük paydalık. Hürmetli radyo anlıkçıla, Yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla. Nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөриймен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Каинаттагы җисемләр токтымай айланып торгандай, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамуллаштыруды.
3: Мен тамак yetkizgichi. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда yetkizip бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтыдан жанланып кетимин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, Hayatlı mesaj.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bektinglar, davomli bizda bo'lsin.

lekin orzularimga endil yetay deganda ikkinchi balamga homildor bo'lib qoldim. Bu qaytimqa sezikligim oldinqidan eshitib tushdi. Boshqalar aytpagan tomoqni yesam hech gap yo'q. O'zim qozon beshigi kasamla butun jahon tavrab ketgandek uy qilatdim. Anam, qo'lingdan chiqib ketibsan balam. Endi bola tug'ilib bo'lguncha sen mushundoq bo'lasan dedi. Andi, bu ishlarim nimada? Mening sezikligimdagi bu ishlarim qaynonamga bo'pli badi. Mening zodi kelindan talim yo'q. Tezni tugatsam mezi chiqadi deb, endi bu xinimning balasini baqqanni oz deb ishini etib, suyini quyib yurdikamanda. Ah, xo'shnam qaranglar. Kelini nima degan yaxshi. Shunda qo'shar, chechen, pokiz. Balani mo yozda tug'iman deb yozda, qishda tug'iman deb qishda. O'g'il tug'iman deb o'g'il, qiz tug'iman deb qiz tug'alaydi. Sezik degan narsani bilmaydi. Homildor bo'ldimu, o'tin bilan samondan boshqa yeydigan narsaning hammasini yeyaverdi. Hey. Xo'shnam bak baxtlikchimi? Kelini voy deb beshida ko'tagan. Siz nimandaq deyman. Sizdek bo'limsiz kelinim bo'g'ashqa, men bordigan yerimga baranmay, keldigan yerim kelanmay, qulga aynib qolay dedim. Qarang'a, o'zingizning bo'p ketganingizni. Yuzingizni dog' besib, o'riqlab bir teri bir ustixon bo'p qoldingiz. Shu bechora o'g'limning holigi voy. Xotin yo'qmikin desa badak, bormiki desa yo'qdek. Yoqsa tuzukrak oqirib baxmidi. Jenim balam. Siz-chi, boshqa ishni bilmaganni ozlab, ar tutishni bilmaydi ekansiz.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Sayyidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

0: Uzunbu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
0: Sirtda obtob nimadigan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nimadigan go'zal?
2: Hava nimadigan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Qani undoq bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik.

Qudratning uydagilari shodlikqa cho'mildi. Asli 3-4 tekdin yilda 1000 kilogramdan ortiq uzum uzib oldigan Qudrat bu yil 2000 kilogramdan ortiq uzum uzib olib, mo'bishi birlik mahsulotini 500 kilogramdan oshirib etdi. Agar mushu bo'yicha bo'ldigan bo'lsa, 2 yildan keyin ko'chirilgan va yangi tikilgan tekla to'liq meviga kirsa, mo'bishi birlik mahsulotining 2000 kilogramdan eshishida gap yo'q edi. Bu Qudratlarning umumiy mahsuloti 10 ming kilogram atrofida bo'ladi degan gap. Mushu hisoblashlarni qilayotganda Qudrat bilan Oysimxonning xushalligidan og'zi quliqiga yetdi. Uzumni chunchiga eshitdin ilgari ozodam chiqib har bir tup kishmish uzum tupining mahsulotini ayrim-ayrim o'lchab xatirladi. Uning xushalligi Qudrat oilasidagilarning xushalligidan qilishmaydi. Chunki u muvaffaqiyat qozondi. U Qudrat oilasidagilar bilan yaqinqi 2 yildan buyon obdan tonishib qolmay, boshqalar aytgandek yaqin urug' tuqqanlardek bo'lib ketdi.

Jamilxon un uzdib chaqsi sirtig'i chiqdi. Balanda bo'lsa-mu biroz ishlab qo'ysanglar bo'ladi. Ko'p dedim bo'lmasa, boy o'zingni ko'dingu. Uning bo'lish shu tursa. Men etiz ishiga, uy ishiga yugurib bahli charchab ketdim. Hilmu sizlarning chiqqidi balanglar yo'q. Mening shu topda tul xotinning nima farqim? Tul xotinning kunimi mendan yaxshiroqdi. Tul xotin hech bo'lmaganda o'zining ishiga o'zi ega bo'la olaydi. Bira ish qilaman desa, bu ta'turli qibul turgan. Aysimxon Jamilxonning ko'z chanoqlaridagi alamlik yoshlarni ko'rib, uningga ish chaqirtib qoldi. Faqat bo'lmasa, ajrashib ketamsan ya? Dedi u. Ajrashsam ne ko'raman? Bora 20 000 tayin olmasa. Bu nim deginin? Bizningkiga bormamsan. Men degan sening birdan bir qerindishing tursam. Bizningkiga bormay ne ko'ratding? Qudrat akangni o'zing bilasan, obdan odam. Bo'lmasa, qaynopamlarningkiga borsangmi bo'ladi? O degan o'zimizning cho'ng uyga o'xshash. Bo'ldilar. Yanili o'zimning uy bo'g'ini yaxshi. Uning ustiga sizlarning uy turmoq, qayt to'y qilsam, ikkinchi erimning uyiga berib ilishdimi yonmaydi bu odam. Shu topda umu bek bechora. Mendan boshqa hech nimasi yo'q. O'zing bilsan, bir chaqlarda u meni deb uydikilar bilan yomonlashib ketdi. Ayni chaqdagi bir katta uyimizning turqi qara. Mush ahvolga tushib qolgan tursak, uning ko'ngli yerim bo'lmay qoladimi? Mushundoq chaqda men chidab o'tmasam qanday qilaman? Uning ustiga u o'rin bo'g'ini bilan ko'ngli yomonligi yo'q. Balig'imi obdan qaraydi. Balini pek akil tutmasanglar bo'ladi. Yomon o'g'inib qoladi. U pek amroq. Gap qilsam bola tek kichik deb turib oladi. Bola deganni kichikda tuzmasanglar, cho'ng bo'lganda bola bo'ladi. Ma'qul uqdim. Sizlar ishkinglarla tek yosh, kuchinglar bor. Ishlasanglarla yana hamma narsanglar bor bo'ladi emasmi? Yolg'iz kuchigan bilan zodli yetish bo'g'li bo'lmaydi ekan. Putqulimda mag'durim yo'q. Yer pul turdigan bo'lib qoldim. O'ya bo'yalarim to'liq og'riydigan bo'lib qoldi. Kundan kunga kesal chirmab ketyotadigan tang. O'zingni asra, bek kuchab men ketma. Ering biroz harakatgasi bo'ladi. Bo'ldilar. Bir kun o'ngishlab qala. Bo'pti. Emsa men qaytay. Bir nas lozim bo'lsa borasan. Jamilxon yiroqlab ketayotgan ochisining kaydin uzoq chiqarib qoldi. Azadam bultur o'zimni tez qurtish to'g'risining rayon siniqini ishlab muvaffaqiyat qozongandan keyin bu texnikani ehtiyot bilan kengaytirish taklifini berdi. Hukumat uning taklifini qabul qilib, dehqonlarga texnika jihatidan yetakchilik qilishni chin tutishini talab qildi. Buning bilan bu yil u yanimi aldirash bo'lib ketdi. O'zim uzish mezgilda uyimni o'yirib, dehqonlarga ulgi ko'rsatib, o'zimni tez qurtish to'g'risining to'g'ri o'lchamlik ishlatilish usulini o'rgatdi hamda qat'iy talab bo'yicha ishlatishni. O'lchamdan xohlagancha oshirib ishlatmaslikni talab qildi.